0: tajam, takajam, takanam, takadam, tatsitangit takshirigil takajam, takajam, takanam, takadam, tatsitangit takshirigil takajam, tadana tajam, tadana tajam, tadini tajam, tadita, tadita, dalata, jalata, jalata, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam,
1: tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam,